0: fragment from the bottom of a tabak from a Niroi sheet. Folded once. Text in Latin. English translation. English translation.
1: The sun. The sun. Adrad gwrthrychau domestig. Wedi ysgrifennu o'r dde'r chwith ac y tu ôl ymlaen, gan fod bynnag gadw ymddangosiad linellog. Mae'r un gwrthdroad i'w gael mewn tabledi melltydd Swlys 62. Mae'r ysgrifennydd wedi gweithio o destun ddidro, fel y gallir ei weld o gamgymeriadau yn yr ysgrifen. Mae'r defnydd o'r ferf i godi yn Bryn, ac mae'n sicr o fod yn llafar. Mae'r felltith wedi cael ei phlygu ddwywaith. Testun yn Lladin. Cyfieithiad Cymraeg. Bydd y sawl sydd wedi codi fy llestr efydd yn cael ei felltithio'n llwyr. Yr wyf yn rhoi i bwy bynnag sy'n gwneud hyn i deml Swlys, boed yn fenyw neu'n ddyn, pi na yw'n geithwas neu'n rhydd, boed yn fachgen neu'n ferch, gadewch i'r sawl sydd wedi gwneud hyn ollwng ei waed ei hun i'r llestr. Rwy'n rhoi boed yn fenyw neu'n ddyn, pi na yw'n geithwas neu'n rhydd, os yw'n ferch hir, bod y lleidr sydd wedi dwyn yr eiddo,
0: bod y lleidr sydd wedi dwyn yr eiddo,
1: fel y gall y ddiwies ddod o hyd,
0: fel y gall y ddiwies
1: ddod o hyd i bwy bynnag sy'n gwneud hyn. Number 88. Swlys 44. Dated between 175 and 275 AD. Material, lead alloy. Motive, theft of domestic objects. Written from right to left and in a reverse sequence. The scribe has worked from a straight text, as can be seen from mistakes in the writing. Text in Latin. English translation. The person who has lifted up my bronze vessel will be utterly accursed. I give whoever does this to the temple of Sulis, whether a woman or man, whether a slave or free, whether boy or girl, let him who has done this spill their own blood into the vessel. I give, whether a woman or man, whether a slave or free, if pure, if a girl,
0: if pure,
1: that
0: if
1: the
0: a
1: thief
0: girl,
1: who has stolen the property itself,
0: stolen the property,
1: that the goddess may find whoever does
0: this.